0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: I tako mi lagano preslušavamo vaše muzičke želje u folk popodnevu Radija Breza, 13:40, pa smo malo eto otišli do malih oglasa. U svakom slučaju, bar što se nas tiče, provodimo ugodno ovo folk popodne u društvu sa vama. Ali vi ste sustali ko grah čučevac, nema vas. Dakle, razumljivo je, nije ništa, to nije ovaj, ništa nije čudno što vam nije ni do čega, pa ni do pisanja poruka ili ti poziva samim tim. Viber broj dalje 0617-67-592. Šačić kaže, ću pusti mi muzičku Hani Topić Džip. Aj, Šačire, gori si mi od ove sunčance. Idemo do 553 telefona. Halo.
1: Halo, Čepak. Ja opet sam dosadna.
0: Nisi, samo izvoliš, Aho.
1: Dobro. Pozdravljam svoje sestre Zahidu i Tiđu i Vahidu, da su žive i zdrave, i pozdravljam vas opet ponovo i moralo Čekija Tuskovića, Srećo moja još ne prežaljena.
0: Ide pjesma za tebe, hvala ti što si nazvala. Drži se hladovine i slušaj folk popodne. Pa ćemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Opet ja, Čepa.
0: Izvoli.
2: Ja i Šaha u penziji, pa moramo biti dosadne.
0: Dežurne.
2: Čepa, može li jedna čestitka?
0: Hajde.
2: Čestitam sinu svom Sehidu, 53. rođendan.
0: Neke sasuću.
2: I pozdrav njegovoj familiji, sinovima i supruzi, i ako Bog da, vidimo se za 5 dana, dolazim iz Amerike.
0: Eto, fino, ima li pjesma neka?
2: Sretno ti bilo, moje milo.
0: Biće, biće, biće.
2: Mal ne zaboravim, mal ne zaboravim pjesmu, eto.
0: Neću ja zaboraviti, ne boj se.
2: Hvala, Čepa, velika.
0: Sretno, prijatno. Idemo do 553 telefona. Halo, halo. Eto, neko nije imao strpljenja. Piše nam Mirzet, kaže, Hule, imam ja brata svog. Dobro, Mirzete. Pa ćemo i do 553 telefona. Halo.
3: Halo, halo.
0: Da, izvolite.
3: Eho je.
0: Izvolim, Eho.
3: Pa da, da ja šta potrošim?
0: Potroši, potroši.
3: Jesi mi dobar?
0: Dobro je, kako si ti?
3: Da, mam u hladu.
0: To, nigdje iz hlada ne mrdaj.
3: Ma nema ni...
0: Ništa.
3: Ni koraka dalje.
0: Ma normala.
3: Pozdrav svima i pozdrav prvo sreću našim zmajevima.
0: Tako je, tako je.
3: Sreću njima želim, pa onda ostalima. I našoj dijaspori i našim gore što su na vikendici i mome Misadu, Kubatu, Zetu, mome bratu i sestrama, a hoće li moće muzička koja?
0: Da čujemo.
3: Šta bi mi ti izabrao?
0: Ne biram
3: po... da nešto promijenimo.
0: Ne biram ponedjeljkom.
3: Hajde, ona možemo do Rifata, nećemo se pozdravljati.
0: Pa hoćemo, hajde, živio, sasreću.
3: Bravo, hajde, drugi dan ćemo mijenjati.
0: Tako je, živio, sretno, prijatno. Pa ćemo do 552 telefona, halo, halo. Čujemo li se?
4: Halo, halo, da? Kako si, gospodine?
0: Dobro, hvala, gospodine.
4: Šta ima, dobar.
0: Dobre, dobre, može se.
4: Je ugrijalo?
0: Ne izlazim, nemam blage veze, ja samo čitam da je vrelo, a ovdje je okej. Okay.
4: I pametno i radi.
0: Da ti. Ma tamo... normala, normala. što ću čačkat tamo gdje ne treba?
4: ne mogu ni pokušavati.
0: Tako je.
4: Da ima, eto, pozdrav tebi, Tontoncu i slušalcima i te jednu od... Ade, na pjesmu.
0: Ado Gegaj. Može, bit će telefonska. Ajde,
4: hvala,
0: jedna sigurno.
4: Hvala će, pa čujem.
0: Sretno, drži se hladovine, prijatno. Kod tebe je zelenilo gore, znači merak. Evo nam Selmira, kaže Selmir: Čepa, brate, selam tebi, Šahi, obavezno uz pjesmu Šta ću kući kad je prazna. Šta ću kući kad je prazna, ne znam. Šta ću sam sa sobom. To kaže Selmir, a na Zifa: Pozdrav iz Kaknja, ako može Zorica, Dunja mirisna. Dunja mirisna, dobro. Traži režija, sve to tamo. Pa je sa nama i Irman. Selam iz pretoplog Duisburga, selam za Mehu, porodice Memić, ako može pjesma od Enesa Bosanac. Ide Bosanac, kad može u LA-u, može i na našem radiju, naravno. Evo nam Alema, pozdrav, Mostar, Sevdar, Union, čudna jada od Mostara grada, ide i ta, nije odavno bila, super. Pa je sa nama i Ragan. Pozdrav iz Beča, pošto nemam para da slušam Bečku filharmoniju. Imam makar da naručim od sina na... Hej, otkad sam se rodio. Ja mislim da ona jednom ugodni Bečka filharmonija izađe napolje pa zadaje, pa potrefi taj datum i ne plaća su vas. Eto, to je to za dakle, ovaj blok. Viber broj dalje 0617-67592. Fino, imamo, vidiš, pozive iz Duisburga, iz Beča, imamo Mehu našeg i tako to. Dijaspora je aktivna danas, neka, fino, slušajte pjesme jer ste vi tako poželjeli.

14.09, evo nas ponovo zajedno, dakle, uživo iz studija Radija Breza, Folk popodne sa vama, Viber 061-767-592, za sve vaše poruke i muzičke želje ili bilo šta što želite da nam pišete. Tu su telefoni 032-783-552 i 553. E, javio nam se Senad iz Kaklja, pozdrav svima u RB radiju iz Neuma sa plaže. RB, ubi porodica Ramović, Senad, Amina i Safet, ako može pjesma ispod palme na obali mora, Toma Zdravković, može, svako dobro, vidim, slike su super, svaka čast, samo uživajte, niko s vama ne može, niko, samo vi to lijepo i polako, ne pregonite. Emin je sa nama, pozdravi za vas, veliki pozdrav za Samirovu tetku jer nam je napravila bosanski lonac. Pjesma Najljepši je na svijetu moj rodni kraj, Šerif Konjović. Biće i ta pjesma. Pa je Belmin sa nama, pozdrav iz Visokog za slušalce Radija Breza, muzička od Džeja, Da je krv voda. Da je krv voda. Pa je i Mensura sa nama, kaže, pozdrav sa Grbavice, da li može od Sinana na Balkanu? Hej, Grbavice, Mensura, rano ljuta. To je to. Znači, to su poruke za ovaj blok, lagano mi to preslušavamo. Bez pregonjenja na ovom toplom vremenu na... Sam da vam kažem što ima napolje 50 stepeni, sam neće da vam kažu. Tišu. Idemo slušati vaše muzičke želje.

nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.